feta o moteto o mo ikititam acha ibere ga se go kune se di tla ka quick e ke se go tegwe twe iri bori khwedam go si o gere o ga a he ga bana ga tsu bori he ete xka fm ke qeqisa enqe tsa me fir iri e si tsama go yoma